Wenjogerera bino. Akatambula kafe kano. Wenjogerera bino. Kumipira munana. Kumipira munana. Tula ke mipira esatu. Nego chimanyi, gobado chimanyi nti kuyateka ke mitwale ebiri bakuwa ya abiri. Did you know that? Abang. Gochimanyi nti kuyakute, yateka kwa mutwalo. Ekumi jiri munsa oyokati bajukuwa. Yeah. Why? Eyateka ke omutwalo bakuwaye 10. Eyateka ke mitwalo 2 bakuwaye mitwalo 2. So was me cash out. Kabula ke 3.